Det kom ett alvor som tog ett lag med hud och vann naken och en krig skulle kämpas ut.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken fem. NATO har knaket I sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man enig om.
2: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
1: Norges finansminister og tidligere generalsekretær I NATO, Jens Stoltenberg, sier at det ikke lenger noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
3: Nei, ikke det NATO vi har kjent I snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også I 10 årene som kommer.
1: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør I Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han beæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes I Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik, meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro, fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut I streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt i ordet for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johanne B. Settem. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
4: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs specialutsending till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade igår ett 3 dagar långt besök i Nuuk där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Och så USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland den veckan. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: Ja, en varm velkomst, Knut Erik.
7: Ja.
6: Det kan jo fort være en klem, men da må jo den klemmen være liksom på pass. Altså, det er unaturlig å for eksempel gå rett i klem. Ja. Med noen du ikke kjenner så godt.
7: Se an situasjonen litt, og kanskje se an hvor ofte og hvor mange ganger har jeg truffet vedkommende. Er vi nå på klemmenivå? I så fall er det på plass med en varm velkomst i form av en klem.
6: Ja da. Men på Nuuk, Grønland, det var det var snakk om i Dagsnytt her, altså. Hva er temperaturen på i Nuuk om dagen? De ligger jo litt bak nå, de jo 3 timer bak oss.
7: Ja. Nei, vi nede på 3 minus, vi ikke det da?
6: Nei, så kjølig jeg ikke.
7: Er ikke det,
6: det begynner sakte, men sikkert å varme seg opp selv på Nuuk. 4 varmegrader.
7: Å, det er det, ja.
6: Så en varm velkomst. Nja, jeg nok skeptisk, hadde nok kalt en kjølig bris.
7: Ja.

0: ett sånt annat mindset till föräldrarna. Och upplån och fint, och alla föräldrar är i utgångspunkten väldigt glada i sina barn.
1: Ja, det är vi.
0: Och vill de absolut det bästa.
1: Du har 13- och 15-åring. Du tror på människans ändringsvilje, Annika. Vad lägger du i det?
0: Nej, alltså jag tänker att alla har en potential oavsett. Och jag väljer att inte döma folk oavsett vad de har upplevt eller gjort, utan se dem för dem de är.
1: Så du har inte funnit någon undantag alltså? Alltså någon som är, där går det kan att ändra?
0: Nej, jag har faktiskt tänkt det någon gånger.
1: Ja.
0: För jag blir tillit om saker. Jag tänkte, det här är kanske lite överkant.
1: Ja. Vad har du lärt? Alltså, men, ta oss lite in när du möter familjer och par och allt möjligt. Jag må innrömma att jag har varit in på sådana kontorer någon gång. Jag och skulle gärna komma till dig förresten. Så vi beställer teamet efterpå. Eller lite sent kanske kommer jag på något.
0: Ja, ja.
1: Men vad har du lärt?
0: Nej, alltså jag följer ju att jag är så privilegierad att jag får jobba samman med de familjerna, att de släpper mig in till det absolut mest privata.
1: Och vad är innanför din innersta grinning? Inte innanför.
0: Och att de la mig få ta del av det och blotta dem själv och dems hjärta och sårbarhet och är villiga till att ta emot.
1: Men vad kan du säga si då? Det är jättevanskligt, men till alla par där ute som vad är hemligheten är lite våldsamt, men vad kan vi säga si till alla par som jobbar och står på för kärleken?
0: Inte ge upp. Att det är ett hopp om att man får försona sig om ting som man inte får gjort något med.
1: Och nettopp försona sig med ting man inte får gjort något med. Godta lite.
0: Ja, att det ting blev som det blev.
1: Ja.
0: Och det kanske var grunden för det då.
1: Ja.
0: Men att vi måste tänka framöver. Men att det går att gå igenom en slags sorgeprocess eller liknande i en försoningsperiod för att komma vidare.
1: Är det någon gång du tänker, vet du vad, det ska gå från varandra? Jag stöttar det fullt ut.
0: Ja, ja.
1: Ja, säger du det då? Kan du?
0: Kan si.
1: Ja, du kan säga si det.
0: Ja, absolut.
1: Är det någon som får chock då?
0: Nej, det är väldigt väldigt sällan.
1: Det kan vara befriande kanske.
0: Det kan vara väldigt befriande, och det är det som är när jag tänker ofta när jag sitter och snackar med folk att jag kunde varit på den andra sidan.
1: Ja.
0: Hvordan hade det varit för mig om jag hade suttit där? Så och det följer jag väldigt starkt på. Så ja, det är egentligen så enkelt.
1: Och du då, Annika, var du på en ridetur du då i Norge och så mötte du plötsligt prinsen?
0: Jag kom på en vit hingst.
1: Gjorde
0: det?
1: En vit svensk från Värmland.
0: Nej, ja, det var jag var och jobbade i Smögen och så kom en norrbagge där på en seilbåt.
1: Ah, och detta här är länge sedan.
0: Och detta är ju vad är det 15 år sedan.
1: Ja, och så blev det 13 och 15 åring. Ja. Och hvordan går det med parforholdet till kärleksexperten?
0: Det är alltså som vi är människor som alla andra. Det går upp och det går ned, men man har någon slags trygghet med att vi ska vara sammen.
1: Ja, vad är det han må godta med dig apropå det? Alltså det där du sa. Ja, vad då för exempel? Är det något du kan bjuda på?
0: Ja, jag är väldigt impulsiv. Och väldigt pratsam och social.
1: Ja.
0: Och han är egentligen motsatsen till det.
1: Ah.
0: Men han är en klippa. Han är en trygghet och en klippa. Och han håller ut och han blir aldrig sint.
1: Det där hörtes väldigt fint ut i det bölgene slår in på den klippen och är lite oförutsägbara. Ja. Ja. Och så står är klippen.
0: Och ett långt norrbagge hår som slänger längs skulderna.
1: Och vilken färg är det på det?
0: Ja, det är lyst. Det var lyst. Nu är det lite kortare.
1: Det är lite, men fortsatt ner till skuldrena.
0: Ja, ja, ja, absolut.
1: Ja, han slänger på det fortsatt.
0: Han slänger på det i en hästehale.
1: Oh,
0: nej, det var tull alltså.
1: Nej, inte tull. Nej, vi ser han för oss denna klippen med hästhalen som slänges runt. Nej, men det är fantastiskt. Tusen hjärtligt tack ska du ha.
0: Tack.
1: Och ha en strålande dag.
0: Ja.
2: Wow. Ja, en norrbagge kom ett skip. Ja, ja. Slänger på håret.
3: Vi säger ofta att de bästa bilderna får du på radio. Och att du så är förberedd. Alltså det är en skär plakat, en post. Med liksom en häst för mig, eller som någon som rir på hästen med liksom långt hår och så några bölgar som slår mot några klippa i bakgrunden där, och allt var liksom, du vet när du får sån dus,
2: ja, ja, ja.
3: Liksom, allt
2: är
3: inte i
2: fokus. Det är lite sån, är det då ett slags 80-90-tals filter på, ja, tror jag, är liksom dus, sån som alla de små magasinene, var det var?
3: Ja, ja, ja.
2: Som ofta låg hemma på storesøsknenes sovrum då jag var liten. Husker jag gott, inte att det var egentligen så grovt som det hörte ut nu, men vi har sett bilder på hjärnan. Det fick vi nyligen möte där ute.

0: Det var My Try to Forget About You, og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits.
1: Ja, det noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Et opp,
0: De stopper
1: takk.
0: Aldri.
3: Elins lille lytte.
2: I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
1: Okay.
2: Det er en låt som har lurat sig in i huvudet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Och så får mig att både ha lust att resa till och mäck med en sån drink med paraply, till att dansa lite sån unorska rytmer och finna fram alla kläderna mina som är i samma gata som Svens skjorta idag med palmer och blått hav och karibiska öar.
0: Ja, ja, ja.
2: Och detta må jag dela med möte när det är en fest torsdag för jag menar dere vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med huvudstaden San Juan. Ja, Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenker vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei, Tom!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: Och så sa hon, vet du, det är inte min cykel.
1: Nej, min cykel.
2: Oh, oj, oj, oj, oj. Det går då.
1: Är det möjligt? Är det möjligt?
3: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
4: Ja, hejsan, välkommen till konspirationskroken.
0: Tack.
4: För att ta det sista först. Ryktan säger att präster och andra kyrketopper i USA har varit i möten med myndigheterna där de blir fortalt att det kommer information som vill snu upp ner på världensbilden till ganska många och att de måste förbereda menigheterna sina på en så kallad truskris.
0: Oj.
4: Efter att Trump beordrat NASA, CIA och FBI och Pentagon om att frige allt och UFO-info så hade det skett lite forskjellig över dammen. Men det har inte kommit så mycket nytt för oss som allerede följer den utvecklingen här, men det ryktes att det kör mer snart, bland annat om händelsen i Rendlesham i Suffolk i England. Så låt oss ta för oss det vi vet om Rendlesham, alltså Englands Roswell idag.
2: Okay.
4: Den här har jag spårat lite på, för den är ja. Lite rar, men jag tror jag kommer att tåla det. Han har mjukat det upp gradvis ja. De sista 2-3 åren.
2: Hvor i England är vi?
4: Suffolk.
2: Ja, det
4: Suffolk. Ja, Suffolk. Året är 1980 och det är 25 december. Första dag jul. Självaste dagen i England egentligen. Men inte för de amerikanska soldaterna på den brittiska flygbasen. Amerikanerna disponerade nämligen den basen här under den kalla krigen. Och gett vad de möjligens uppbevarte där.
2: Något från världsrummet.
4: Mm. Nej, det är väl atomvapen.
2: Ja.
4: Ja,
2: och.
4: Men det vet oss att UFO:n är ofta intresserad i den slags.
2: Ja, okay, ja.
0: Ja, det är en vanlig att de är intresserade i atomvapen.
4: Ja. Det har jag varit inom upp till flera gånger i konspirationskroken. Så det är nästan som om du har ett atomvapen liggande i garagen kan du vara säker på att det dukker upp ett ljus över där en annan gång.
0: Ja, jag ska gå hem och ta veck atomvapen. Ja.
4: Men händelsen den julnatten här begynte då John Burroughs som patrullerade Rendlesham-basen sin östport la märke till några märkliga blinkande röda och blå ljus från skogen. Och han och hans överordnade översergeant Bud Steffens körde ut för att undersöka saken. De nådde efter kvart en grusväg som förde vidare in i Rendlesham skogen och där dukade upp ett kvittlys i tillägg till de röda och blå. Ingen av dem hade sett något slikt ljus på fly eller helikopter för och de skyndte sig att ända till vakthuset och ringte efter förstärkningar. Och då är det översergeant Jim Penniston, han är vår man här, han får besked och han rycker ut till stället. Han pratar med säkerhetskontrollen, han förhörde att ett oidentifierat objekt hade dukat upp och därefter försvunnit från radarskärmen cirka 15 minuter tidigare. Penniston möter nu Burroughs och de kör in i den mörka skogen för att undersöka lysen. Och efter att ha kört så långt de kom till jul så fortsätter de till fots. Och efter att ha tracklat sig genom skog och kratt så ser de lysen. De är svagare än förr men de ser dem. Och brått begynner sambandet deras och sprake. Klassisk gång. Penniston, han får en rar følelse. Det är som om statisk elektricitet går genom hennes och håras fyrer ett bländande kvitt lys strål ut i nattemyrket i skogen föran dem. Och i frykt för en explosion så kastar bägge sig ner på backen. Men ingenting sker. Penniston reiser sig. Han ser att det kvite lyset, det börjar dimma. Något som avslöjar ett trekantat fartøy på skogbunnen. Det är helt svart, men det har nu neonfarger som blinkar över överflatan, liksom bara som ström över överflatan. För de neonfargerna att roa sig och bärre skogbunnen under fartøyet är svagt upplyst. Så snur Penniston sig och ser på Burroughs, liksom ser du det som oss med? Men Burroughs, han står helt paralyserad med händerna ner längs sidan och nu ser Penniston att han står inne i en slags dom av ljus. Men Burroughs som är helt paralyserad, han står utanför domen av ljus. Och för den paralyserade Burroughs så vore det här bara en få sekund. Men för Penniston så vore det här längre. Han kan nämligen beväga sig. Och han går närmare fartøyet. Penniston känner att det är tungt att beväga sig. Det är akkurat som han går i ett bassäng upp till livet med vatten. Och han, men han kommer sig fram till fartøyet, han tar fram notatboken sin och börjar att tegna och skissera farkosten medan han går runt den. Och det han ser då, det är en svart, mystisk trekantad gjenstand. Den står upp från skogbunnen, akkurat som den står på ett underställ. Men Penniston böjer sig, han ser inte något underställ under, det är bara lysstrålar. Och där tre till lysstrålarna träffar backen, så ser han att det blir någon slags märkliga fördjupningar. Penniston försöker så rätt lätt att dytte på fartøyet. han ikke redd. Men den står helt bom stille. Altså, penisen sier at en bil, den gynger jo når du dytter på den. Men den her rører seg altså ikke. Basert på egen høgde så anslo penisen at den her var rundt 2 meter høg, med noe som lignet en ryggfinne på baksida. Den stikk omtrent 2,1 meter over bakken, og så har den flere inngraveringer på overflata som ligner gamle egyptiske hieroglyfer. Da penisen først tok på fartøyet så føltes den varm og glatt, noe han tenkte hadde noe med friksjon å gjøre fra flygningen og sånn. Men når han la fingrene gli over hieroglyfene, så kjennes det ru ut som sandpapir, og han berører ett av tegnene, og et sterkt hvitt lys flommer plutselig over og blenden, samtidig som et merkelig sånn syn av, du vet, som i Matrix, når du ser når du, der grønne skrifter på svart bakgrunn, nuller og enere. Han ser slik et, bare at det er svarte bokstaver, eller svarte tal på hvit bakgrunn, og det ser han for sitt indre auge. Og hans reaksjon da er what the hell is this, som han sier selv. Og så når han tar hånda bort, så stopper det umiddelbart, og det hvite lyset falmer. Han får synet attende, og nå begynner de fargerike stripene på overflata å komme attende, så nå trekker penisen seg unna, legger seg flatt på skogbunnen, og farkosten begynner å lette sakte fra bakken opp gjennom treene til samme høgde som trekronene, og så borte. Han hadde vært vitne til noe mulig. Et fartøy som ikke hadde vinger, rorflater, rotorblad, luftfortrenging, noe som helst, forsvann kjempefort uten engang en sånn smell til noe som bryter lydmuren. Og så kom Burroughs gående, som hadde stått stivna lenge, opp på siden av penisen. Farkosten var borte, og de to returnerer til basen. Fullt av spørsmål i morgentimene på andre juledag. Historia slutter altså ikke her. Den får fortsette lenger ut i romhjula. Men det kan du lese opp på selv, for her dukker det opp nye UFO-er på basen, og binære kartkoordinater til kjente UFO-plasser rundt om i hele verden. Konspirasjonskroken oppfordrer alle til å ha rause hjerter, vær snill mot din annen, og helle mot det oppe. Det går bra til slutt.

0: Altså på bussen I dag, det var åttendeklassinger, det var barnehagebarn, det var fullt. Jeg tror det sånn ordentlig sånn der ut på turdag for skoler og barnehager I dag.
1: Men var åttendeklassingene og barnehagebarna I samme gjeng, eller sammen, eller Nei, var de hver for seg?
0: De var I hver sin gjeng.
1: Ok.
0: Men ja, og den barna, altså det var liv og røre på bussen.
1: Ja, 8B skulle gå av der, de da.
0: 8B skulle gå av der.
1: Ja.
0: Barnehagen skulle gå av på Feiesgate.
1: Ja, langs 20-bussen mellom Sagen og Ullevål sykehus, som alltid, synes jeg, et slags mellomstopp på bussen. Ja. Skjønner aldri helt hvem som skal av og på der.
0: Hvis du skal ut I naturen, nærmere bestemt Geitmyra skolehage, så går du av der, vet du.
1: Ja, det går til skolehagen, ja.
0: Mm. Så jeg tror det var en sånn ut på turdag, og det kan hende det en ut på turhelg også, det jo pinsehelg.
1: Ja, ja, jeg tenkte det fri på mandagen for veldig mange.
0: Ja, vi spør jeg på nå, skal du på tur I pinsen?
1: Ja. Du kan scrolle deg ned I appen NRK Radio og trykke på «Ja, jeg skal ut på tur I nabolaget», eller «Ja, skal reise bort», eller «Nei, blir vel mest hjemme». «Jeg skal reise bort».
0: Jeg jo.
1: Ikke sant? Da kan vi trykke på det, så I hvert fall to stykker som skal reise bort.

0: Guns N' Roses var det, Sweet Child of Mine. Jag bara ta med Kock Øyvinds tur också.
1: Ja.
0: Han skriver den gången jag I en ålder av 16 år mitt på natta blev kört långt ut I skogen på Hadeland och fick ett manipulerat kart så jag gick fel väg I 5 timmar och nästan ändte upp på Gardermoen. Då var jag ganska sur på turen då.
1: Ja, det kan jag skönja.
0: Hur havnade du I den situationen?
1: Att få ett fel kart?
0: Ja, mitt på natta och kört. Det var då var det en utfordring.
1: Kanske jag hörs som en prank för mig. Visst är manipulerat kart. Han följde bara kartet.
0: Ja, det där var hörs inte ut som en bra tur.
1: För Kock Øyvind han kan bruka kart och kompass där kan han. Åh nej, jag höll kartet upp ned så det är inte fel väg. Det är inte en fel alltså.
0: Nej, det där hörs inte gøy ut. Mm. Ett litet råd från Synne här.
1: Ja.
0: Aldrig dra på joggetur med en förstulelse som du tänker går över. Det gjorde jag. Nu med halte I hela pinsen och sätta mig ner med kaffe och godis. God pinse.
1: God pinse. Ja. God du tänker att jag man bara lider mig igenom. Man jogga mig igenom. Jag kallar det den bästa idén.
0: Lite extra godis så du förtjänar.

0: funky truck 16-låt föreslått av Kristin. Du kan föreslå i appen NRK Radio du också.
1: Sen där, visst är det låt som får upp energin lite grann lite efter klockan 16. Du, det ska handla om tågtrafiken. Ska handla om tågtrafiken. Där är det några meddelanden från tågtrafiken mellan Lørenskog och Strømmen så är det fortsatt sån att det är försinkelser och möjliga inställningar efter några trubbel där tidigare i eftermiddag. Men tågen är i gången. Det är tågtrafiken på alla spår, men alltså försinkelser och det har varit några timmar. Och ska du på Drammenbanen så är det försinkelser på grund av en fel på spåret vid Brakerøya. Där vet inte Bane Nord hur lång tid det vill ta och få rätt den felen, men det kommer möjligen också till att vara en stund så försinkelser i tågtrafiken och när vi först snackar om tågtrafiken kan vi också nämna det att det blir pinsestängt på Oslo S från pinsaften morgon alltså lördag morgon klockan 5 till söndag morgon klockan 4 så är det helt stängt på mellan Oslo S och Skøyen. Så där är ingen tåg som går.
0: Då ska det jobbas.
1: Då ska det jobbas så ska du resa med tåg på pinsaften så går det inte.
0: Nej.
1: Då måste du finna en annan motor eller i vart fall via Oslo S och Skøyen då.
0: Vi ska nå till en advarsel som vi har fått från en svenske.
1: Ja.
0: Det gäller hvis du ska ut och dansa. Det är Åsa Linderborg som är med i podcasten från Norsken, Svensken och Dansken som du finner i NRK Radio. Hon är ju svensk och har blivit bjuden upp till dans av norrmän och har alltså advarsel. Hvis du blir det, tack nej.
2: För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibstedts allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelade luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade, yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Mm-hmm. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är nog helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
0: Är det inte väldigt rara grejer?
1: Vad slags danser? Vad slags fest är det Åsa Lindborg har varit på?
0: Alltså den ena där som var då en Schibsted-fest och en ledare i Schibsted dansa som en höna. Det och med luftgitarrbevegelser. Jag kan inte huske sist jag har dansat med någon som plötsligt började spela luftgitarr.
1: Nej, det har inte jag heller alltså, men jag kan se det för mig. Alltså när jag har hört om någon sån där journalistmediefester som jag inte har varit på själv men har hört om. Kan jeg se det for meg.
0: Ja.
1: Det er litt sånn der slips på hodaktige julebord og sånn.
0: Som jeg heller aldri har sett.
1: Har du aldri sett slips på hodet?
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Ikke ironiske slips på hodet engang?
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om det finnes oppriktig slips på hodet, men...
0: men når du ser for deg den hønedansingen for eksempel, da,
1: ja.
0: Er det liksom brikking med rumpa og liksom... Jeg synes det...
1: Og hakke med nebbe liksom ned i... Altså, ja. Inn mot den du danser med, kanskje? Ja, for det ikke kyllingdansen, nei. For den lettere å kjenne igjen.
0: Ja, nei, men dette hønedansen, tydeligvis.
1: Hønedansen.
0: Men jeg lurer på om, dette, har Åsa hatt veldig uflaks? Eller flaks, da vil noen sikkert si.
1: De som danset det selv, synes jo sikkert var rasende festlig.
0: Eller dette en helt vanlig ting? Har du danset og spilt luftgitar samtidig? Spør vi om jeg på NRK Radio. Vi må finne ut om dette. Er det sånn som også tror, eller mener da, at ja. Det er nordmenn som driver med dette mye?
1: At det er veldig utbredt, rett og slett, på norske dansegulv og ellers da. Spiller du luftgitar, spørsmålet da, i avstemmingen, og du kan trykke på, ja, så ofte jeg kan, spiller jeg luftgitar. Ja, men bare hjemme. Eller, nei.
0: Nei.
1: Greia alternativ er det.

0: Rabovare without me. Ja, vi hørte altså Åsa Linderborg. Hun advarte mot å takke ja til å, til å danse med en nordmann som byr opp til dans. Det var rett og slett en advarsel.
1: En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelade luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och en alltså det är nog helt otroligt.
2: Kan du inte tro dessa männen alltså?
0: Si nej, sa han.
2: Men en av Schibsteds översledare är Gard Steiro, tror du eller?
0: Ja, jag blev väldigt nyfiken.
2: Ja, ja, ja. Han är ju en av Schibsteds överste ledare.
0: Och jag vill inte tro, jag känner inte Gard Steiro, jag som jag ser inte för mig att han dansar cowboydans.
2: Jag gör liksom inte helt det heller. Men kanske vad vet vi känner han ju inte.
0: Nej. Så skriver här att Åsa har visst uppdagat något som norska kvinnor har visst i lång tid.
2: Ja.
0: Norska män kan bara göra en ting av gången. I detta tillfälle är det alltså dansa eller göra något annat, för exempel spela luftgitarr.
2: Ja, riktigt.
0: Ska vi dansa och så plötsligt har lyst att spela luftgitarr och då glömmer du att du dansar.
2: Det ikke så mye selvkontroll eller med andre ord, da. Nå var vi inne i dette, liksom.
0: Men Sverre skriver, stakkars svenske dame.
2: Ja.
0: Som synes at dette var litt voldsomt. Du må jo tåle å bli danset litt tupp på høna med, på dansegulvet.
2: Ja, men det var jo som vi snakket om i stad. Det er litt andre forventninger til hva dans betyr, og hva det betyr å bli bydd opp til dans. Betyr det at nå skal vi ha en forbindelse, du og jeg? Eller skal vi bare stå her og gjøre litt morsomme greier?
0: Harald skriver, hvis man byr opp til dans, så er det en fysisk dialog. Å spille luftgitar er ikke dialog for meg.
2: Nei, det er ganske monolog, ass. Det er det.
0: Ja. Bjørn Frode skriver, jeg tar bare på meg den hvite dressen min og danser som Travolta i Saturday Night Fever. Not! Men det hadde sikkert vært fint å kunne danse litt mer enn den vanlige diskodansen. Men luftgitar og hest, det ser du meg aldri med på danskulvet.
2: Luftgitar og hest, nei?
0: Nei.
2: Ikke det? Med den hvite dansen, hva det som flaut på danskulvet da? Er det luftgitar, eller er det den der fingeren skrått opp til venstre og så ned til høyre?
0: Travolta-style.
2: Dansen, liksom. Den, for den vil jeg synes var flauere enn luftgitar.
0: Men du har jo en dans som du har tid noen ganger, som jeg synes litt underlig.
2: Det har jeg lært av broren min. Det er jo om å gjøre hverdagslige aktiviteter om til en dans. Og at det litt humor i det, at det litt lite og trivielt. Og det det som min bror kalte gå på butikken dansen.
0: Ja, hvordan går den?
2: Den går som følger, du går på stedet da, i takt med musikken, og så holder du hendene dine rett foran deg, som om du holder en handlevogn. Som du liksom triller, så digger du litt i musikken da, og så anvær hånd, høyre og venstre, plukker noe opp ned, opp fra hylla ved siden av deg. Plukker fra venstre, plukker fra høyre, og så går du og ganske fornøyd da, hvis du går langs reolene i dagligvarerbutikken.
0: Og sånn har du danset?
2: Jeg har danset sånn, ja.
0: Ja.
2: Men det så tydelig ironisk dans.
0: Jo, men det jo cowboy nå.
2: Ja, ja, du mener det.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg kom på riktig Gard Steiro, takk jeg. Nei,
0: ikke
2: riktig,
0: si
2: cowboy.
0: At det Gard Steiro da.
2: Det lettere å se for seg hvis det Gard Steiro. Ja,
0: men det Simo Gard Steiro. Så synes jeg vel sier at han har danset på den måten.
2: Det ikke en oppfordring til Gard Steiro. Kanskje han burde bli litt mer cowboy-dansetype. Kanskje det morsommere. Men dette kom jo, dette var sånn jeg kunne danse på tull, på kanskje revyfester på videregående, kanskje starten av studietida. For jeg synes det å danse i seg selv var såpass flaut,
0: ja,
2: at jeg måtte tulle bort.
0: Ja, det kan jo hende det en kabba-greie, og så litt sånn tulling.
2: Det kan hende det, ja.
0: Tulle det litt bort. Gøran Slayer skriver, skal du briljere på dansegulvet med luftgitar?
2: Mm.
0: Prøv Flight of the Bumblebee med artisten The Great Cat, da eier du stedet.
2: Ja, dette er luftgitar, ja.
0: Og hvis du klarer den skikkelig godt, så kan du melde deg på VM med luftgitar etterpå.

0: Efter detta har ingen hört från Shanksen Bigfoot eller jo då, men de fick inte några fler hits. De gav upp hela projektet sitt ett par år senare.
1: Ja, det var inte något att samla på.
0: Nej.
1: Men den här är fin. Ja. De rakk också ut en mixplate med partymusik, en sån garage skive som heter Ayanapa The Album.
0: Oj.
1: Så där skönner man ju att det var brittisk party.
0: Ja. Vi är plötsligt i 1994.
1: Så hyggligt.
0: I november så dukade Scatman John upp på radion runt omkring. Han hette ju egentligen John Paul Larkin och var eller blev världsberömd för sin Scatman.
1: Ja.
0: Och han skatta för att han stamma och syns det var lättare att uttrycka sig när han gjorde det med musik.
1: Ja. Ja, han var egentligen jazzmusiker, pianist, lite sån slöj kalifornisk jazzer, gav ut en jazzplatta på 80-talet, men det internationella genombrottet kom alltså i 1995 med platta Scatman's World.
0: Ja, då var han en 52-åring som nettopp var törrlagt, hade en brokig karriär och en utfordring med stamming, så det var också lätt.
1: Nej.
0: Var missbrukt och mobba och svarte då med alkohol och heroin missbruk men het på bond vet du där reiste han sig och så snudde han sin största frykt till sin fördel nämligen stämmen sin.

Låta är ett tillsvar skulle säga till en gammal Miriam Bryant låt för en stund sedan och Ruben har till och fått Miriam till att synge på nordnorsk I den här. Jag vet inte om du hörte. Nästa gång du hör den så kan du pröva att lägga märke till akkurat det. Vi ska strax se ut I trafiken och så för det Inga Marit Gaup Juso här är Dovda med Domi.

Låta bit av mig för den så hörte du Patti Smith och In Excelsis Deo Gloria Maria NRK P1. Vi ska strax se ut I trafiken också, men först låt mig ta dig tillbaka till 2020. Kanske inte det hyggligaste året har blivit tagit med tillbaka till, men husker du vad vi gjorde det året? Nettopp, ikke en dritt. Vi var hem och vi dansade till en ikke den låta här nej. Det var naturligt I spillet med. Vi prövade den här. Det var den här vi dansade. Vi var hem. Vi hade ingenting att hålla på med. Men vi kunde lära oss dansen till Blinding Lights ifrån The Weeknd och vi lade ut på TikTok till all sin förlystelse så kunde gå och se på den här. Hallå då. En 2 3 4 5 miljarder avspelningar tror jag på Spotify. Det är inte rart heller. Hör på det här då. Du får den I kvällsoppet nu. Låt oss mimra tillbaka till coronaåret.

0: fotballpresident Lise Klaveness. Vad tänker du är hvis du ser framåt för fotbollen från 2026 och framåt, vad ved Infantinos ledarstil tänker du? Du har nämnt fryktkultur för, men vad står I vägen för fotbollens utveckling då framöver?
1: Alltså jag är ju väldigt upptagen av att inte snacka om han som person. Det gör ju medierna och det förstår jag för att vi har ju olika